0: kaki kalli olle. Pikku pukki kaki kalli olle. Pikku pukki kaki kalli olle. Mu hei, sen tuuli vei.
1: Iso pukki kaki kalli olle.
0: Iso pukki kaki kalli olle.